posjetite Hotel Bosna ili Jazz Sarajevo. Narodna muzika, petak i subota. Hotel Bosna ili Jazz Sarajevo. Ja pozdrav za šeher Sarajevo. A uz pjesmu od Sabaha pa sve do akšama. I naša Hasibagić.

posjetite kafe Play Koper Slovenija. Ako sa narodnom zabavnom muzikom, Play Cafe Koper Slovenija.

I muzička želja za Feridu Sarajku. Šaba Šaolić, gledaju nas zagrljene za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I muzičko željeza o Feridu Sarajku, Jašer Ahmedovski. U ljubavi tvojoj moje sudbina. I pozdrav za Šeher Sarajevo.